0: kuliwer di Barung jeung di Sarada. Wata kuantos anu jadi kasepuhan di ieu pertapaan.
1: Dahsyat panjenengan
0: teu aya sanes nyaeta kakasih pegawan

0: Numana rugi parungkil kumaneh teh sedengken anjen hei manusia ditungtung buuk tapi katungtung suku kabeh dikungkung kukanimatan pangeran tapi naha sok ngaluli luli
1: ya mopoken mana
0: sakitu dibibita lamun anjen nyukur kenikmati kami pasti eta nikmat bakat tamahdi tapi sabalikna lamun anjen tenyukur kenikmati kami pasti azab anu leuwih perih
1: sumohon.
0: Mata tong kaget lamun ka urang datang terus-terusan ajab.
1: Ajab musibah jeung wabah.
0: Musibah jeung wabah anu tumina na ka urang sabab naon? Kabeh teh hasil tina pagawean urang pribadi.
1: Pagawean manusia.
0: Cing inget yen manusia teh beda jeung sato.
1: Kumaha bentana sepuh?
0: Anjing buduk dijarian paehna ngan ukur bilatungan, tapi urang manusia jabat di bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan. Anu perlu dipertanggungjawabkeun ku anjeun engke di yaumil akhir melak hade buah hade melak goreng buah goreng.
1: Sumuhun.
0: Ya.
1: Eta
0: timalan. Da tengah hesekeun agama mah.
1: Nyalametkeun euy nu aya.
0: Nyalametkeun. Nyaaheun pangeran teh kulantaran agama dikamanusakeun teh supaya urang hirup bener. Jeung aku, jeung dulur, akur, jeung baraya tarapasea
1: eta kulantara. Komo jeung tatangga.
0: Jeung saderek tarapa getreng.
1: Alah.
0: Jeung nu wawuh tarasilu unuskeun.
1: Nya. Nya. Jeung babaturan sarta si tempur.
0: Jeung babaturan tarasilu siku.
1: Nya.
0: Ya.
1: Lempang we.
0: Timalan tapek. Kuanyen gerateangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun sawarga di yaumil akhir, ulah rek nyangan kasenangan dunya pikeun ngabuahkeun neraka di yaumil akhir. Ya.

0: Aya shashashi na daya. Ite geus kitangan parantos.
1: Parantos.
0: Ite leungit-leungit kumaha? Rupina ieu teh sanes leungit-leungitna. Naha? Rupina mah ieu teh layang jamu sakali musadah teh aya nu maling. Aya nu maling. Timbalan. Dumasar kana naon anjeun aya nu maling? Dumasar kana kajadian atanapi saksi anu nuduhkeun ieun-ieun layang jamu sakali musadah teh aya nu maling.
1: Tah.
0: Aya nu. Tah, sakan tenan atuh bade naroskeun ka eyang. Kinten-kintenna saha nu malingna ieu layang jamu sakali musadah?
1: Ada. Cobi asep
2: kumaha. Saha nu malingna uyut?
1: Sok waspada.
0: Da teu apa kitu?
1: Cing.
0: Teu apa bodo si jadi pamimpin teh.

0: Jawa teh kamana pulen cenah. Jawa teh. Da ayeuna mah awak ojo teh jeung tukang ojek cenah. Awak ojo ayeuna mah geus samohai
1: ayeuna. Samohai teh.
0: Samohai teh seksi, montok dan aduhai.
1: Ada bener. Bener.
2: Manis.
0: Aya deui cenah ka ojo teh nyebut

0: pik kena sarang naon ye teh mandeg di satengahing marga.
1: Ngalas gua.
2: Ieu mah meunang mikiran mang, meunang nafas urang mang.
0: Di malam. Maksudna.
2: Ayeuna mah urang pagi-pagi tugas we.
1: Urang sewang-sewangan.
2: Urang sewang-sewang mancen gawe.
0: Maksudna.
2: Supaya parduka samut sunat kalampah.